taxaw andak xale wëddi dox romi wër la deugër mat sëkk yàlla Mustafa ay Mustafa ci ñetti wër la taxaw andak xale wëddi dox.